0: Science, Technology om Inovasi Sabah menyudong do hongkot sat
1: antur konsol kumaikan pogon yung panahon gisom do tanaw baino
2: kinongo ahal ngabi babaino tanaw diti
3: om tanudo o kapoyhan kababagu itsuang om habus pogon
2: tanudagay doit abal kinoizonon kota uhuzan kadazan tikid tanaw
4: i-point tunud im RTN Nopo.